0: Radio KFOR.
1: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova. This one is for

Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in Kosovo.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Boogie's in my soul. Chaka Khan i Snoop Dogg. To je vaša omiljena letnja uspomena iz detinjstva. Evo jedne poruke, kaže: moja uspomena je više vezana za zimu. Kad padne prvi snijeg i danas se sjetim sankanja sa društvom, promrzli, mokri, ali najsrećniji, kaže Darko.
3: Pričamo još malo na ovu temu jutra, možda još nekih pola sata ostalo, 049-950-951, možeš putem Vibera, tu su i društvene mreže, pišite.
2: Work i Rihanna i Drake u nastavku.

0: is it about this collection of sounds that moves us?
1: Najveći svetski hitovi u emisiji Music Zone.
2: Music Zone. Najnoviji singlovi, novi albumi, top liste, koncerti, zanimljivosti.
1: Slušate emisiju Music Zoom putem talasa K4 Radija.
3: Sit back and enjoy the ride.

dobrodošli u Music Zoom. I danas izdvajamo najzanimljivije priče iz sveta muzike. Od velikih koncertnih najava i legendarnih izvođača do priča koje otkrivaju kako su nastali neki od najvećih hitova svih vremena. Ostanite uz nas, jer vas u narednih 60 minuta vodim kroz najaktuelnije muzičke vesti. Počinje Music Zoom.

Muzika, zanimljivosti, činjenice, zabava. Popodnevni program Zujanje.

Temperatura i sat u sat raste. Ljudi u ovim trenucima u Prištini 32, subjektivni osjećaj. Pa kao da ima 34. Danas maksimalno 34. Puno sunca nas očekuje, bez padavina. Ako možete da izbeglite kretanje u najtoplijem delu dana, to i učinite. Ako obožavate sunce i želite koju nijansu boje, iskoristite. I uživajte, naravno.

0: brand new track, Rugoba, from Alexandra. Stay tuned, stay stylish.
1: Nastavljamo sa dobrim ritmom, ide Relja i Manija, nakon toga se Nida i ti i ja. Ako vi želite pesmu po svom izboru, javite se ljudi, tu smo do 16 časova u emisiji 30 naših.

Prva četvrtina ove emisije ode. Mi nastavljamo sa dobrim hitovima. Ide Jovana Pajić i Ludilo moje. Nakon toga slušamo i Kseniju sa pesmom Here.

Lagano, privodim kraju, nastavljamo da se družimo i nakon 17 sati kroz novo izdanje emisije Greatest Hits, najvećih hitova. Kaže, na moru sam ustala pre 6 bez problema. Kad idem na posao, u 8 se jedva probudim. Dakle, treba živjeti na moru i ne raditi.

Nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje emisije Greatest Hits narode do 18 sati, a sa DJ Pajčetom se družite do 20. Nastavljamo u dobrom ritmu. Baby, I love your way. U izvođenju američkog benda Big Mountain je jedan svakako od najvećih reggae pop hitova 90-ih godina. Sve je ovo objavljeno februara 1994. godine. Pesma je doživala planetarni uspeh nakon što je, recimo, bila uvrštena i u muziku za kultni generacijski film Reality Bites ili Uvjet života, u kojem glavne uloge igraju Winona Ryder i Ethan Hawke. Kada su u pitanju top liste, najveći uspeh na američkoj Billboard listi, ovaj single je zauzeo poziciju broj 6, dok je u Velikoj Britaniji bio na poziciji broj 2. Baby, I love your way.